دادی برای انتخابات داره آزاد میشه، صدها شغل و شاید هزاران شغل هست مرتبط با انتخابات که شما میتونید به صورت پاره وقت برید این شغلا رو انجام بدید. معمولا شغلها برای همون روزهای دو سه روز زمان انتخابات هست که ویکند هم هست و میتونید برید اون کارا رو قبول بکنید، پاره وقت هست و به قول معروف یه رزومه خوبی هم براتون میشه که کارهای کامیونیتی هم انجام دادید. میتونید تو سایت اصلا سرچ بکنید NZ Election Jobs و مشاغل بسیار زیادی داره، اصلا سخت و پیچیده هم نیست، شرط سختی هم نداره، همه آموزش ها رو بهتون میدن، حقوقتون هم پرداخت میشه بعد از کسر مالیات و به قول معروف کار خوبیه، مخصوصا اگه دانشجو هستید اینجا یا حتی خونه دارم هستید فقط میخواید ویکند برید یه چیز جدید تجربه بکنید، حتما اینو یه سر بهش بزنید. از کارهای اجرایی رده بالا داره تا کارهای خیلی معمولی دم صندوق رأی بودن، به مردم کمک کردن، اطلاع رسانی مردم، کلن چیز جالبیه. یه ویکند خوب براتون تجربه میشه که خب حقوق هم بهتون میدن، چه چیزی بهتر از این. ولی اگر سابقه کاری ندادید، دانشجو هستید و میخواین یه کاری باشه، حالا یک کمک هزینه کوچیکی باشه و یا بعدا بتونید تو رزومتون بذارید، به نظر من بد نیست به سایتشون سر بزنید، اپلای بکنید. معمولا هر کی که اپلای کرده رو من دیدم گرفتنش، چون خیلی هم حوصله ندارن این کارا رو بکنن. ولی تجربه خوب جالبیه و با مردم آشنا میشید، با لهجه‌های وقتی میان تازه اومده باشی لهجه‌های مختلفو میشنوید، آدمای مختلفو میبینید، چیز باحالیه. کار سخت و فیزیکی هم اصلا نیست و بیشتر شما باید تمرکزتون رو بذارید برای سرویس دادن به مردم و اینکه انتخابات به شکل خوبی برگزار بشه. حتما قبل از رأی دادن بشینید، گوش بدید، بخونید که هر حزبی که بخواد بیاد چه برنامه هایی داره و بر اساس برنامه ها رأی بدید. این خیلی مهمه در آینده زندگی خود شما تو کشور نیوزیلند، چه در آینده بچه های شما در کشور نیوزیلند. من ازتون خداحافظی میکنم، تا برنامه بعدی شاد و خرم باشید، خدا نگهدار.

بعضی خستگی ها با خواب برطرف نمیشه و بعضی دردها هم جایی در بدن ندارن که بتونیم اونها رو نشون بدیم. گاهی آدم فقط از فکر کردن خسته است، از مرور حرفایی که زده شده یا حتی حرفایی که هیچ وقت گفته نشد. آدم هایی که رفتن و اتفاقایی که شاید هیچ وقت آنطور که میخواستیم پیش نرفتن. عجیبه که ذهن میتونه ما رو بارها به جایی ببره که در واقعیت مدت هاست از آن گذشته ایم.

0: اما شاید آرامش از جایی شروع بشه که بفهمیم قرار نیست جواب همه چیز رو پیدا کنیم. قرار نیست تمام گذشته رو درست کنیم، همه رو راضی نگه داریم یا برای هر اتفاقی دلیلی پیدا کنیم. گاهی کافیه بپذیریم که بعضی از چیزها تموم شدن، بعضی آدم ها تغییر کردن و بعضی سوال ها شاید همیشه بی جواب بمونن. کافیه بپذیریم زندگی همیشه اون چیزی نیست که براش برنامه ریخته بودیم. اما هنوز صبح هایی هست که ندیدیم، آدم هایی که هنوز ملاقات نکردیم، خنده هایی که هنوز از ته دل نکردیم و لحظه هایی که هنوز نمیدونیم چقدر برای من عزیز خواهم بود. شاید امید همین باشه، اینکه با وجود تمام چیزهایی که پشت سر گذاشتیم هنوز جایی در دلمون برای فردا باقی مونده. و شاید شجاعت همیشه ادامه دادن با قدرت نباشه. گاهی شجاعت یعنی خسته باشی، ندونی بعدش چی میشه، اما باز هم آرام به خودت بگی فردا دوباره تلاش میکنم. ممنون که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. بریم به بخش دیگه از راوی راویان رو بشنویم از سحر عزیز.
1: یک صفت یا خصلت خوب متناسب با این که در چه جایگاهی قرار داشته باشی میتونه ارزش‌های متفاوتی داشته باشه. آلبر کامو توی کتاب بیگانه خیلی قشنگ اینو به تصویر میکشه. براتون این قسمتشو میخونم، گوش بدین. دادستان گفت: بفرمایید آقایان، من مسیر وقایعی را که این مرد را به جایی رساند که با آگاهی کامل از اعمالش آدم بکشد برای شما ترسیم کردم. برای این نکته تاکید میکنم که این یک قتل عادی نیست، عملی بی قصد قبلی نبوده که مستحق تخفیف در مجازات باشد. این مرد آقایان، این مرد باهوش است. حرفایش را شنیدید، دیدید که بلد است چطور جواب بدهد، ارزش کلمات را میشناسد و هیچ کس نمیتواند بگوید که دست به عملی زده که وقوف کامل به آن نداشته. هوش میدادم و میشنیدم که میگویند من باهوش هستم، اما درست نمیفهمیدم چطور صفاتی که برای یک آدم عادی صفت خوب است میتواند برای یک مجرم تبدیل به اتهامی وحشتناک بشود. دست کم مرا به حیرت انداخت و دیگر به حرفای دادستان گوش ندادم تا اینکه شنیدم میگوید: آیا تا به حال هیچ نشانه پشیمانی از خود بروز داده است؟ هرگز آقایان، حتی یک بار هم در طول بازجوییش از این جنایت نفرت انگیزش ابراز ندامت نکرد. همین موقع برگشت طرف من، انگشتش را به طرفم گرفت و هرچه اتهام بود نثارم کرد و من اصلا نمی فهمیدم چرا. البته نمی توانستم پیش خودم اقرار نکنم که راست می گوید. من خیلی از کاری که کرده بودم احساس پشیمانی نمی کردم، اما تعجبم از این همه غیظ و غضب او بود. دلم می خواست می توانستم صمیمانه حتی با محبت به او توضیح بدهم من هیچ وقت نتوانسته بودم برای هیچ چیز جدن احساس پشیمانی کنم.
2: سلام سلام، اسما هستم. با قسمت هفتم از برنامه شنیدن از این سرزمین در خدمت شما هستم. اگه قسمت‌های قبلی با من همراه بودید میدونین که من راجع به مردم بومی نیوزیلند صحبت میکنم و بیشتر راجع به این صحبت کردم که پیشینه‌شون چیه، دانششون که ماتارانگا نامیده میشه چی هست، تیا ماری یعنی ورد ویو و جهان بینی ماریا صحبت کردم، راجع به تاریخچه‌شون صحبت کردم و شروع کردم راجع به کلمات واژه‌های خاصی که توی ماتارانگا استفاده میشه صحبت کردن. کلماتی مثل ماوری، تاپو و کایتیا کیتانگا رو براتون توضیح دادم و امروز میخوام راجع به یک کلمه جدید که فاناوناتانگا هست صحبت کنم. البته فکر میکنم که قبل از اینکه راجع به این کلمه صحبت کنم میخوام یه نکته رو براتون بگم توی زبان ماوری که فکر میکنم براتون جالب باشه. اگه دقت کرده باشین یکی از چیزایی که توی واژه‌های ماوری استفاده میشه تانگا هست، یعنی آخر کلمه تانگا استفاده میشه، مثل همین کلمه فاناونا تانگا یا کایتیاکی تانگا، ماناکی تانگا و مثلا رانگاتران تانگا. و خیلی کلمات دیگه. در زمان ماوری تانگا یه پسونده، یعنی بخشی از کلمه که به آخر اون اضافه میشه و مفهومش رو گسترش میده. میشه گفت که تانگا یه ایده یا ارزش رو به چیزی تبدیل میکنه که توی زندگی واقعی دیده و اجرا میشه. مثلا واژه تیکا یعنی درست، شایسته، یا مثلا چیزی که صحیحه. اما تیکانگا فقط به معنی درستی نیست، بلکه به شیوه ها، رفتارها و عملهایی گفته میشه که اون درستی رو در زندگی حفظ میکنه. به همین شکل فاناو یعنی خانواده. وقتی من میگم فاناونا تانگا از خانواده میاد، ولی فقط به معنی خانواده نیست فاناونا تانگا، بلکه به همه روابط، مسئولیت‌ها و پیوندهای اشاره میکنه که از این ارتباط‌ها و روابط به وجود میاد. یعنی در زبان ماوری خیلی وقت‌ها یه واژه فقط یه اسم نیست، بلکه یه روش از زندگی رو توصیف میکنه. خب برمیگردیم به واژه اصلی که امروز من میخوام راجع بهش صحبت کنم که همون فاناونا تانگا هست. اگه به دایره لغات و فرهنگ لغت برسیم و چک کنیم، احتمالاً بهمون میگه معنیش رابطه، خیشاوندی یا احساس تعلق هست. اما واقعیت اینه که این کلمه ترجمهش عمیق‌تر از اینه که بخوایم راحت بگیم که به معنی رابطه هست. این کلمه یکی از عمیق‌ترین واژه‌های دانش ماوری یعنی ماتارانگا هست. اجازه بدید از یه سوال خیلی ساده براتون شروع کنم. مثلا فرض کنین من از شما بپرسم اگه یه پرنده از یه جنگل ناپدید بشه چه اتفاقی میفته؟ اولین جوابی که میاد به ذهنتون اینه که فقط یه پرنده ممکنه کم بشه از پرنده‌های اون جنگل. اما در نگاه ماوری این فقط مشکل یه پرنده نیست، چون هیچ موجودی به تنهایی از نظر اونا زندگی نمی کنه. پرنده به درخت وابسته است، درخت به خاک وابسته است، خاک به آب وابسته است، آب به بارون وابسته است و انسان هم به همه اینها وابسته است. یعنی وقتی یکی از این حلقه آسیب می بینه، کل زنجیره تحت تاثیر قرار می گیره. این همون چیزیه که فاناونا تانگا دربارش حرف می زنه. در خیلی از نگاه‌های امروزی ما عادت کردیم مسائل رو جدا از همدیگه ببینیم. مثلا میتونم بهتون بگم که توی یه موضوعایی میگیم که این مسئله محیط زیستیه، یا مثلا میگیم این موضوع فقط موضوع اقتصادیه، یا این مسئله این مشکل اجتماعیه. اما فاناونا تانگا میگه اینها اصلا از هم جدا نیستن. اگه جنگل آسیب ببینه، اقتصاد هم آسیب میبینه. اگه رودخونه آلوده بشه، سلامت مردم هم تحت تاثیر قرار میگیرن. اگه جامعه محلی از تصمیم گیری کنار گذاشته بشه، رابطه انسان با سرزمین هم ضعیف میشه. در این نگاه هیچ تصمیمی فقط یه پیامد نداره، بلکه پیامدهای بیشتری پشت سر هم برای اون تصمیم خواهیم دید. این مفهوم یعنی حتی میتونه روی مدیریت محیط زیستی ما هم تأثیر بذاره، مثل مدیریت جنگل. در بسیاری از مدل‌های مدیریتی تصمیم‌ها معمولاً توسط یه سازمان یا یه شرکت گرفته میشه، اما فاناونا تانگا میگه اگه قراره درباره یه جنگل مثلا تصمیم بگیریم، فقط نباید بریم به یه سازمان در مورد تولید چوب بررسی کنیم و فکر کنیم. باید خودمون بپرسیم این تصمیم چه تأثیری روی رودخونه داره، این تصمیم چه تأثیری روی پرنده ها، روی خاک و حتی روی خانواده هایی که نسل ها کنار اون جنگل قرار زندگی کنن تأثیر میذاره، و حتی روی نسل هایی که هنوز به دنیا نیومدن چه تأثیری داره. یکی از بخش‌های خیلی جالب تحقیق من همین بود. متوجه شدم که فاناونا تانگا فقط درباره ارتباط بین انسان‌ها نیست، بلکه درباره مسئولیتیه که این ارتباط ایجاد می‌کنه. یعنی اگه همه چیز با هم در ارتباطه، پس هیچ کس نمی‌تونه بگه این مشکل به من ربطی نداره، چون در نهایت همه ما بخشی از این از همون شبکه هستیم. اگه بخوایم مفهوم این فاناونا تانگا رو در یه جمله من براتون خلاصه کنم، شاید این بهترین تعریفی باشه که بتونم بهتون بگم.
3: Are you involved in the arts in Southland? Are you an artist? Is your organization involved in the arts? Do you need more people to know what it is you do? Media training, social networking or website development? Do you need help with professional development or just getting in touch with the right people? Talk to Arts Morihiku because they're here to help. Email them, kiaora@artsmorihiku.co.nz, or look for them on Facebook. The Arts Advocates for the South, Arts Morihiku. South.